0: Ya, anda mendengarkan Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 8.03 minit pagi. Kita menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Haji Abu Bakar bin Haji Sapar telah kembali ke Rahmatullah pada pagi tadi, 9 Mei 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Sungai Buloh dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Sungai Besar. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Haji Abu Bakar bin Haji Sapar telah kembali ke Rahmatullah pada pagi tadi 9 Mei 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Sungai Buloh dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Sungai Besar.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan haram maklum.

Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam Berita Dunia. China dan Perancis serta negara-negara bebas lain bertanggungjawab menegakkan keamanan, kestabilan dan kemajuan antarabangsa. Demikian kenyataan diplomat tertinggi China Tuan Wang Yi semasa mengadakan rundingan bersama penasihat diplomatik kepada Presiden Perancis di Beijing. Mengambil maklum akan kekecauan ketika ini yang melanda dunia, Wang Yi berkata kedua-dua negara perlu mengukuhkan komunikasi strategik, melaksanakan penyelarasan strategik, bersama-sama menangani cabaran global dan memajukan perkongsian strategik komprehensif dua hala bagi mencapai kemajuan yang bebas dari pelbagai jenis.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang kami kasihi. Kita ni kembali lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni, terbitan bersama Radio Television Brunei dengan bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bulan ini marilah kita ni mengenali seekor burung kecil yang menarik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung sambar kusam biasa atau Asian Brown Flycatcher. Walaupun bersaiz kecil dan kelihatan sederhana, burung ini memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam semula jadi kita ni. Burung sambar kusam biasa mempunyai nama saintifik Masikepa dorica dorica dan tergolong dalam keluarga Masikepidae di bawah order Passeriformes, iaitu kumpulan burung bertinggi. Spesies ini juga dikenali sebagai burung migrasi di rantau

Dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Tema Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan baju kurta stripe. Jangan tunggu lagi. Kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: tapi perlu menang dengan jaringan yang sedikit besar. Banyak. 2, 3, 3-1, 3-0, 3-1. Tak boleh menang 1-0, itu akan memberi
1: masih terjejas ya.
0: Boleh terjejas untuk mengikuti ya. Perbezaan gol Arsenal.
1: Okey. 2-1, 3-1 ah.
0: 2-1, 3-1 ya.
1: Okey. Perlawanan seterusnya yang menjadi perhatian kita nih. Sunderland akan menentang MU. MU kita nih tahu semenjak Carrick memegang ini, kebangkitan MU itu luar biasa tuan. Jadi MU akan menjadi tetamu kepada pasukan Sunderland. Apa cerita nih tuan?
0: Sebenarnya MU sudah pun sah. Seperti perbincangan tadi ke Liga Juara-Juara. Hanya perlu mengekalkan kedudukan di tangga yang ketiga supaya tidak dipintas oleh musuh ketat Liverpool maupun Aston Villa. Tapi mereka sudah bergembira. Target sasaran tercapai. Bayangkan Helmi, sekiranya Amorim dipecat lebih awal daripada 5 hari bulan 1 itu, kalau dipecat 2 atau 3 bulan
1: Dua atau tiga bulan awal,
0: di manakah kedudukan MU ketika ini? Karena semasa beliau dipecat itu, MU kalah 7 kali. Kalah 7 kali. Dalam game semasa itu, kalah 5 atau 7 kali. Tapi kalah 5 kali. Kalah 5. Seandainya Carrick dilantik lebih awal, Amorim dipecat lebih awal, kalau 5 kalah itu, 2 menjadi kemenangan atau 3 menang, bermakna MU sekarang boleh berada dalam kedudukan semada 70 mata atau 73 mata, menyaingi MC dan Arsenal City. Walaupun target MU kepimpinan tertinggi-tinggi mensesahkan musim 27-28 sebagai menjurai Liga Perdana dengan Amorim menjadi mengemudi klub. Tapi itu sudah habis
1: cerita.
0: Hingga mereka saya semada beliau akan dilantik secara tetap, itu kita tunggu. Tapi menarik. Ini tidak dibincangkan oleh pandit lah. Seandainya
1: Carrick lebih awal
0: lebih awal itu tidak bincangan saya, tidak terbaca-baca dibincangan oleh penyelisih dari England tapi dalam game kali ini, dalam game pertama pun MU menang 2-1 di Old Trafford. Mason Mount yang joinkan dan Sisko, jadi Sunderland pun sudah selamat dengan 47 mata, tidak perlu apa-apa dibimbangkan lagi.
1: Nothing to lose
0: Nothing to lose, tapi mereka mau menang di tempat sendiri. Dan game terakhir mereka ialah bersama dengan Chelsea. Jadi apabila pasukan-pasukan memenangi perlawanan pasukan elit di tempat sendiri, itu menjadi keistimewaan kepada mereka, kepada pemain-pemain kanak-kanak, orang tua-tua. Dan
1: macam menang liga betul tuan.
0: Ya, macam menang liga, satu ristaan banyak.
1: Betul.
0: Banyak cerita-cerita, gambar-gambar yang
1: ada. Betul.
0: Jadi MU akan meneruskan rekod cemerlang Michael Carrick dan boleh menang 2-0 pada malam ini nanti ya.
1: Walaupun di Sunderland atau lah.
0: Ya, walaupun dalam pukul 10 malam. Karena Sunderland tidak ada yang perlu
1: under pressure.
0: Nyuan dia perlu dikerih-kerih lagi ya.
1: Pasalnya zon tengah nih, mesti dia nih.
0: Mungkin pula apa yang akan dibuat musim hadapan.
1: Okey, secara ringkas kita ni melihat Spurs ini selamat kan dan tuan. Spurs akan menentang pasukan Leeds ini tuan, selaku tuan rumah. Selamat kain dan orang ini.
0: Mereka tunggu pasukan ketika mereka beliau dilantik, walaupun kalah game pertama, Spurs

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Demikian Audah telah disampaikan laporan haji dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 edisi hari ini 9 Mei 2026. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.39 malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.40 malam dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.42 malam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi.

Pada malam ini adalah perlawanan terakhir di laman sendiri dalam kempen Liga Super Malaysia 25-26. Dan tentunya penonton-penonton khususnya peminat bola sepak tanah air tidak ingin melepaskan perlawanan terakhir beraksi di laman sendiri. Yura Indra, Jordan Murray membuat hantaran lintang, ditanduk keluar, diselamatkan oleh Dan James Ingham. Pertahanan daripada Sabah FC memberikan sepakan sudut untuk DPMM. Alhamdulillah, keadaan cuaca pada malam ini cerah. Selain kita dengarkan sorakan penyokong-penyokong daripada Brunei DPMM, kita juga kedatangan penyokong-penyokong daripada Sabah FC yang sama-sama memberikan sokongan untuk pasukan kesayangan mereka. Dan sekarang sepakan sudut di sebelah kanan gawang Sabah FC. Hakimi Yazid berhantaran masih lagi di udara, dikawal Aguinaldo. Azwan Ali Rahman berhantaran ke dalam kotak penalti, dan sekarang Sabah cuba mengatur serangan pantas. Dapat dipatahkan oleh Brunei DPMM dan sekarang mengatur serangan. Terjatuh tetapi tidak diberikan apa-apa oleh pengadil perlawanan. Dan sekarang Sabah mengatur serangan di hadapan kawasan Brunei DPMM tetapi dipersalahkan. Sepakan percuma diberikan oleh pengadil perlawanan. Kekasaran berlaku ketika serangan Sabah sedang rancak di atas padang hendak memasuki pertahanan daripada Brunei DPMM. Tetapi jatuhan dibuat memberikan sepakan percuma untuk Sabah FC. Sabah FC turun pada malam ini berbekalkan semangat kemenangan pada perlawanan yang lalu. Mereka telah pun menang di perlawanan mereka yang lalu ketika bertemu dengan PDRM dengan kemenangan 5-1. Kemenangan bergaya manakala pasukan Brunei DPMM tewas di perlawanan terakhir bertemu dengan Immigration FC. Hantaran ke dalam kotak penalti, ditanduk keluar. Sepakan gol untuk DPMM. Berlaku pelanggaran di antara pertahanan Brunei DPMM dan juga Sabah FC. Mungkin mengalami kecederaan. Dan pada kedudukan liga pada ketika ini, Brunei DPMM di tangga yang ke-8 masih mempunyai peluang sekurang-kurangnya menamatkan kempen Liga Super Malaysia pada tahun ini di tangga yang ke-7. Itu pun bergantung perlawanan pasukan yang lain, iaitu Negeri Sembilan yang kita mengharapkan akan memihak kepada Brunei DPMM kerana Brunei DPMM hanya berbaki 2 perlawanan. Satu perlawanan pada malam ini dan satu perlawanan terakhir pada 15 Mei akan datang bertemu dengan Penang FC. Dan kita harapkan perlawanan terakhir pada malam ini tentunya akan memberikan kepuasan kepada peminat-peminat pasukan Brunei DPMM, peminat-peminat bola sepak tanah air, peminat-peminat ulasan langsung bola sepak di Harmoni FM, memberikan kepuasan kemenangan ataupun sekurang-kurangnya permainan yang berkualiti daripada pasukan kesayangan Brunei DPMM. Sepakan gol akan diambil sendiri oleh Muhammad Haimi Abdullah Nyaring yang saya rasa pada musim ini memberikan komitmen ataupun prestasi yang cemerlang berada di pintu gawang Brunei DPMM. Sabah FC mengatur serangan dari sebelah kiri. Jordan Murray membuat lorongan. Miguel Oliveira di sebelah kiri gawang Sabah. Satu rembatan dapat diselamatkan. Ramadan Sananta membuat percubaan tetapi Damian Lim berjaya menepis percubaan daripada Ramadan Sananta. Percubaan pertama ke gawang Sabah FC bermula daripada lorongan daripada Jordan Murray kepada Miguel Oliveira. Miguel Oliveira membuat hantaran leret dan Ramadan Sananta menyudahkan dengan satu percubaan rendah, tetapi tepisan daripada Damian Lim berjaya mengikat masih kedudukan 0-0 pada malam ini. Baik,
Hadangan yang dilakukan oleh Ramadan Seranta tidak memberikan ruang kepada Gabriel Perez melakukan clearance. Sekali lagi sepakan gol untuk Sabah FC. Damien Lim di gawang kepada Gabriel Perez. Masih lagi di dalam permainan, di dalam kotak penalti. Membuat lorongan ke hadapan. Dan cuba untuk mencari dengan pantas rakan yang berada di hadapan, Fergus Tierney, yang dikatakan mempunyai rentak serangan yang boleh membahayakan pasukan lawan, yang pastinya akan dikawal ketat oleh pertahanan Brunei di PMM. Azwan Ali Rahman menerima lontaran ke dalam, membuka permainan ke sebelah kanan. Pengenalan Yura membawa bola ke hadapan, memasuki kawasan Sabah FC. Dorongan pada Miguel Oliveira, masih lagi mengejar, tetapi hadangan badan, body contact yang dilakukan oleh Gabriel Perez berhasil untuk mematahkan serangan daripada Brunei di PMM. Walauan gendang daripada penyokong-penyokong Sabah FC yang berkunjung ke Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Malum saja perlawanan pada malam ini yang digelar-gelar Borneo Derby, perlawanan antara Brunei DPMM dengan Sabah FC. Terlepas, dan sekarang masih lagi perjumpaan daripada luar kotak penalti. Jordan Bure melimpasi palang, tidak tepat ke arah sasaran. Cukup terbuka ruang untuk Jordan Murray melakukan satu percubaan. Tetapi sayang sekali melimpasi palang penjaga gawang Damien Lim. Hanya dibiarkan sahaja percubaan itu. Sesuatu yang positif telah pun ditunjukkan oleh Brunei di PMM. Itu yang kita mahukan pada perlawanan pada malam ini. Untuk memberikan sesuatu kepada penyokong-penyokong setia Brunei di PMM yang telah pun turun memberikan sokongan. Dan sekarang hantaran ke depan, Gabriel Perez menanduk kembalikan kepada penjaga gawang Sabah, Damien Lim. Membuka serangan pantas ke sebelah kiri, Miguel Cifuentes. Dapat dihadang lariannya oleh Miguel Oliveira. Lontaran dalam untuk Brunei di PMM, Yura Indra. Pada Prosper Woiso, clearance yang kurang baik dilakukan oleh Amani Aguinaldo. Bola terkeluar. Lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Dapat dirampas Jordan Murray. Membuka kepada Hakimi di kawasan tengah padang sekarang ini. Mencari pilihan kepada Ramadan. Percubaan Ramadan. Terlepas tidak tepat ke arah gawang. Lorongan hasil daripada Hakimi Yazid kepada Ramadan Sananta. Percubaan yang agak lemah tetapi memadai untuk melakukan sesuatu. Tidak tepat ke arah gawang sebelah kiri. Damien Lim hendak menggapai tetapi jauh dan tidak tepat ke sasaran. Dan akhirnya sepakan gol untuk Sabah FC. Beberapa kali percubaan daripada Brunei di PMM menggegarkan pertahanan daripada Sabah FC. Hanya menanti jaringan yang berlaku dan sekarang dipatahkan. Miguel Cifuentes dijatuhkan. Ramadan Sananta dipersalahkan. Sepakan percuma diberikan kepada Sabah FC di kawasan sendiri. Tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain atas main serangan daripada Brunei di PMM agak menyukarkan untuk pertahanan Sabah FC bermain di sebelah bawah. Tetapi Brunei di PMM masih lagi cuba untuk mencari gol pertama.
ada 1-2 kali percubaan tepat ke arah gawang

juga menantikan. Dan itu dia tiupan whistle daripada pengadil perlawanan. Sepak mula dimulakan oleh Sabah FC. Dan sekarang Sabah mengatur serangan, memasukkan dua pemain di separuh masa kedua, iaitu Jose Martin dan juga Muhammad Roslan, untuk memperkuatkan lagi serangan daripada Sabah FC, kerana pasti mereka akan mengambil peluang dengan kekurangan pemain daripada DPMM FC setelah Ramadan Sananta dilengkan kad kuning, kad merah sebetulnya di separuh masa pertama. Dan sekarang Sabah mengatur serangan di sebelah kiri gawang Brunei DPMM. Masih lagi mengatur serangan, main yang baru dimasukkan, berlorongan ke hadapan, cuba dikawal oleh Miguel Oliveira. Mode clearance masih lagi dalam kawalan, hantaran lintang dalam kotak penalti terlepas. Satu voli bicycle kick yang dilakukan, tetapi dapat diselamatkan oleh Muhammad Haimi. Tetapi apabila percubaan akrobatik yang dilakukan oleh Sabah FC, terkena salah seorang pemain pertahanan daripada DPMM dan memerlukan rawatan daripada pegawai perubatan. Satu aksi cemas apabila hantaran ke dalam kotak penalti daripada Muhammad Roslan, pemain yang baru dimasukkan, tepat pada rakan dan melakukan bicycle kick, tetapi cuba dihadang. Dan akhirnya salah seorang pemain daripada Brunei DPMM, masih kurang pasti siapa yang tercedera ketika cuba menghalang percubaan tersebut, mengalami kecederaan. Dan mungkin penyokong-penyokong yang berada di Stadium Negara Sanah Bolkiah menyuarakan sesuatu, apakah perlu dilengkan kad kuning kerana aksi yang berbahaya ketika melakukan percubaan dan cuba ditanduk oleh pertahanan daripada DPMM sehingga mengalami kecederaan. Itu dia pengadil perlawanan sekarang merujuk kepada VAR untuk memastikan adakah percubaan tersebut adalah sesuatu yang berbahaya sehingga mengalami kecederaan kepada Tommy Mawat yang cuba melakukan clearance header. Pengadil perlawanan merujuk kepada VAR untuk memastikan keputusan tepat akan dilakukan. Di antara perlawanan yang berlangsung pada malam ini untuk Liga Super Malaysia, iaitu Melaka FC bertemu dengan Kuching City FC, Kuala Lumpur City bertemu dengan Negeri Sembilan, dan Kelantan The Real Warriors bertemu dengan JDT Johor Darul Takzim yang telah memastikan tempat mereka di tempat pertama untuk saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Dan yang perlawanan yang perlu kita ambil kira juga iaitu pertemuan antara KL City bertemu dengan Negeri Sembilan, kerana Negeri Sembilan berada di tangga yang ketujuh, Brunei DPMM berada di tangga yang kelapan, iaitu Brunei DPMM masih mempunyai peluang untuk menamatkan kempen Liga Malaysia pada tahun ini sekurang-kurangnya di tangga yang ketujuh. Dan ini dia, apa kata pengadil? Oh, kad kuning dilayangkan kerana percubaan yang berbahaya yang dilakukan oleh Darren Locke, melakukan bicycle kick ketika Tommy Mawat telah melakukan clearance header. Kad kuning dilayangkan untuk Sabah FC. Pemain jersey 28 Darren Locke mencatat kad kuning pertama untuk Sabah FC pada malam ini. Sepakan percuma untuk Brunei DPMM akan diambil oleh Muhammad Haimi. Bola terkeluar, cuba menghantar kepada Jordan Murray. Kontrang dalam untuk Sabah FC. Dan Ingham menghantar ke bawah di kawasan kotak penalti. Sabah FC sekarang membuka permainan ke sebelah kiri.

Ya, dan sekarang dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini, hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.18 menit tengah hari, asar 3.38 menit petang, maghrib 6.26 menit petang, isya 7.39 menit malam, dan subuh esok akan bermula pada 4.45 menit pagi dan berakhir pada 6.07 menit pagi esok. Bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belai ditambah 3 minit.